kesia wasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiwa yede brown ewa asempa fm enyume nunzia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye unye ni nina yede bro asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.